0: ɔtumfo asomdwoe asomdwoe hene ne nyinaa hene no no ɔyɛ
1: ɔhenemɛnemɛɔkaɛ ɛnti sɛ obiawa
0: ɔsa hene kristo mo ma